0: Mba'éichapa viuda rekove. Heta ñandeapytépe noimo'ãitava mba'éichapa hasy omano vove ñanemena peteĩ mba'e añetegua ha'e. Ñandejára oñangareko ha oipytyvõse chupekuéra. Ñandejára he'i iñe'ẽpe, Bibliape oĩva heta jey.
1: Ha ro'ese ndéve peteĩ viuda ikatuha avei ome'ẽ jerovia. Ipohýimíramo jepe hekove omano rire iména. Ehendúta Jacqueline remiandu. Nda'arei omano hague iména. Omombe'úva ikatu oipytyvõ umi péicha ohasávape ha umi oĩva ambuéicha avei.
2: Oñeñotỹmba rire iména ku kuñakarai opytáma ha'eño. Mba'éichapa ohasámera'e hekove. Roporandu upéva Jacqueline-pe ha ha'e he'i péicha.
0: Tuichaiterei mba'e vai ha'eména ñemano upéicharamo jepe jaikove. Jahasa asy upe aravo, jaikovemínte, che añandu aikoreimínte ha, upe rire ohasávo aravo añeha'ã aikoporãve hag̃ua.
1: Opa tapicha iñambue ojuhégui. Hako jehasa asy nda'opavave jahasa peteĩcha. Jacqueline-pe hasyeterei umi aravo. Ha'e oikóre Canadápe ha hogayguakuéra katu oiko Australia-pe. Ha'e oheja hóga oho hag̃ua Australia-pe. Umi aravo ohasa asyeterei ha'eño. Og̃uahẽva Australia-pe oiko peteĩ ary imemby ha hogayguakuérandi.
2: Ha'e he'ive. Chemandu'a mba'éichapa roñomoirũ mbarete Brian ndive opa mba'épe. Ko'ág̃a cheañorei apyta.
0: Pe aravo ñepyrũha ohasáva imena'ỹre hógape hasyeterei chupe. Ha'eño ojapopávarã tembiapo yma Brian oipytyvõvakue chupe.
1: Jacqueline he'i hasyvoi chéve cheaño apyta. Ko'ág̃a katu ajapokuaámava'erã kuimba'e rembiapo. Ahepyme'ẽva'erã electricidad, y teléfono. Amoĩporãvarã umi mba'e oñembyaíva. Añangareko jardín rehe. Ahupi mba'e pohýi. Ajohéiva'erã auto ha aguata chañorei. Peijapyka nandi. Pyhare chañorei. Akaru ha asẽ chaño. Ha'e cheangirũ añete. Chupe amombe'u che remiandu. Añembo'e hendive. Ha ko'ág̃a che rejáma.
2: Jasykuéra ha ary ohasáma. Jacqueline remiandu iñambuepaite. Ko'ág̃a ha'e ome'ẽ jaguije ha'ehaguére Brian rembirekore ha ijaguara upévare. Ohechakuaa hekove ndaha'emo'ãi ymaveguaréicha. Ha ha'e oguerohory umi aravo ohasava'ekue iména ndive. Ha heta mba'e oikuaavéva'ekue Brian rupive.
0: Jacqueline he'ive oréve. Umi ajapova'erã chéntema aikuaa. Jaikove ára ha ára tuicha mba'e. Amañáramo umi outáva rehe añemondýita. Ko'ág̃a ñepyrũ ajapo tembiapo ipyahúva. Asẽ cheaño aikotevéramo ha añeha'ã aipytyvõ ikatuháicha umi oikotevévape. Iporã repytu'u ha rekeporã. Ikatu hag̃uáne mbarete ha ndepu'aka tembiapóre. Pe pu'aka niko ñanemohesãi ha chepytyvõ avei ahendúro purahéi porã. Ahechakuaa chembyetia'éha.
1: Iporãiterei nereirĩramo neaño. Umi tapicha oĩva ndejerére nepytyvõta. Jacqueline omombe'u umi tapicha omanova'ekue hogayguakuéra omoirũeterei chupe. Ha araka'eve noñeñanduvaíri hendivekuéra. Umi hapicha oñandukuaa hese

0: oikotevẽ jave mborayhu, ñemoñe'ẽ, jehovasa, añua, terakirirĩ opytu'u hag̃ua oikotevẽ jave. Ome'ẽ ijaguije hapichápe.
1: Jacqueline Heive, chekére oĩkuri che rogaygua ha chengirũnguéra chemokyre'ỹva iñe'ẽme tapiaite. Ikatu japytepekuéra apuka térã cherasẽ. Añetehápe ha'ekuéra ojepy'apy mba'éichapa aime ha ohenduse hikuái añe'ẽramo chemína rehe. Iporã ñanemandu'a jahayhúva omanómava'ekuérehe ha ani ñanderesarái chugui.
2: Jacqueline ojerovia ñande jára rehe. Roporandu chupe mba'éichapa oipytyvõ chupe jerovia ñande jára rehe ha ha'ehe'i. Nde ha'éramo cristiana niko nde isei nderehasa asy mo'ãiha. Pe ñande jára ñe'ẽ niko oikuaa ñanderekove oikotevẽva. Aheka ñande jára pytyvõ mbarete ára ha ára amoñe'ẽkuévo iñe'ẽ ha ñembo'e rupive.
0: Chemandu'a mba'éichapa heta jey aguapy oime haperei añembyasy chaño ha aporandu. Mba'erehepa cherehénte oiko ãva mba'e. Upéi ahechakuaa pe porandu oĩva'iha. Mba'ére chévente ojehu. Ha'erãngue mba'érepiko ndaikatumo'ãi chéve ojehu. Jaikuaáre opavave ñamanova'erãha. Che ndaha'éi kuña peteĩha omanóva iména ha ndaha'emo'ãi opakuevogua avei. Tapiaite ame'ẽva'erã chaguije chemína mborayhu rehe imarangatu, iñarandu ha ñande járape ohayhu avei. Ha avy'a 38 ary roikohaguére oñondive.
1: Jacqueline sapy'ánte ñañandu ha'eño. Péicharõ jepe oikuaa ñande jára omyrũtaha chupe. Iñe'ẽ Bibliape he'i koicha. Araka'evéndo rohejamo'ãi ñaño. Upéva jajuhu Deuteronomio 31:8. Ikatu oĩ angirũ ohogagua omanoramóva. Iñemomba'ékena ko ñande jára ñe'ẽme'ẽ rehe oĩva Bibliape. Ñande jára he'i ndéve, araka'evéndo rohejamo'ãi ñaño. Ehaiseramo oréve ikatu ehai casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Térã ejeporeka Facebook RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai mensaje orémba'erã. Ñahendurire ko purahéi ñañe'ẽta peteĩ kuña karai viúda rembiasakue oĩva Bibliape ha mba'épa ha'e ojapo ohasa'asýramo guare. Epytákena orendive.